0: turin a kaw thei reng boka ai mang hian kan ran vulte thang du tak tak zok te nute tui nei tamle hrisel kan nei pha thei don ani farm nei tan po insen so te atlem zokanga kan farm siam te alo hlok theinarin um zokani kalome
1: tuna kan ngai thak tak kha kan ran vula artificial insemination ai kan man chan ti ania aron seitu kha doctor kelal chan hima state veti hospital khatla ami ani su de song su tunchum kut na thokte tan ti hun kan man ho the chu ni le ta akashvani aizol atanga puan chwa ani